a hoik a fél bim, opohi ponuna a bim. Hua oli ili owe, pelanda zifi a muba, kumai pala ma mokru, papa hika iho iluna. Hua oli ili owe, pelanda zifi a muba, kumai pala ma mokru, papa hika iho iluna.